Teď se asi moc nehodí na hlas kýchat. Jak asi chorýma, byť ho to dojíma. Jak asi chorýma, potichu

pak. Jsme trochu jiný ze dne na den, tak jakoby nic. Ze stolu skrý.

Rád som jej čítal rozprávky. Hojdali ju v sieti fantázie. Chcela sa pozrieť do diaľky, odhaliť skryté galaxie. V šepote kvetov žije večne. V mori, keď hryzie telo súši, navždy mi zmizla, záslnečne. Poslala úpal mojej

skoro prije svitnu. Sedi vo vetre, uprostred stepi. Ešte vždy verí, že kvety rozkvitnú. Srdce si sama zo vzduchu lepí. Zanechá len bosí otlačok nohy v tráve. Má búrku v srdci a prietrž mračien v hlave.